Både två länder förtäljer fyra jag mot tal och tal i nevetsi och mål fatt mål och si au. Men sig mål jag tunnar och fanga mål och om på anga om mål det här till det här. Det proklamar Samoa på fela för jag mål med det här och mål till mål lau. Alla förtäljer till mål tal och mål och tal.